0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران برای فیسبوک در یروشلم. خواهد رو ستید وزنیم. امروز روزی یکشنبه 8 مای سیوان 5786 سال از رخ سوی یهودیان 24 مای 2026 نزد میکروفون یوسف نرزایف. برنامه همون هر روز از ستید وزنیم تا ستی که در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی S748 و همچنین میتونتون خاضر برنامه همون رو در فیسبوک تماشا کردن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی. البته برنامه امروز و همچنین برنامه گذشته رو تماشا کرده میتونتون. ما در دوم برنامه همون برامدی ارفایل نماتیو رو میشنویم و پیش از آن مایان برنامه همون رو سر کردنی هستیم با اخبارات. نارمه حالا بین اسرائیل و تشکلات خزباله دوان داده ایستاده است. چطوره که معلوم هست علاقه چند ماه بازه تشکلات خزباله ضرر خود را به اسکرهای خوی بختر اسرائیل رسانده ایستاده است. گرچنده که در گذشته تشکلات خزباله راکت ها می پراند اخیر پرانده های الکتریکی که آنها را اسرائیل با سیستم های نو افتانده می تارست. اما در روزای آخر در ماه آخر تشکلات خزباله با سیستم نو به اسرائیل ضرر رسانده ایستاده است و آن میباشد پرنده های نوی الکتریکی که آنها را ممکن که از روسیه قبول کرده ایستاده است و آن میباشد پرنده هایی که به آنتن یعنی برای آنها را حس کردن در هوا اسرائیل یگان سیستم حالا تیار نکرده هست و تکرار کرده گفتنی هستیم که این پرنده ها با ریسمان نازوک تخمیناً 15 کیلومتر دوری پرواز کرده میتونن. بسیار اسرائیل فرسانده شده ایستادن با ارائه این رسان همچون تشکیلات خزباله میتواند دانستن در کجا اسکرهای قوی به اختصال جای گیر شده ایستادن و یا که اگر ضرر رسانده شود اما کارا میتواند با این را زیدی اسکرهای قوی به اختصال رساندن. همچون درست پیش قوی به اختصال اسرائیل در زمینی لبنان در سرخط اینخزا یک عسکری خود را گم کرد. نام همبرگرد 23 ساله از اتلیت که او را همین شب به خاک میرسان خدا رحمتش کرده باشد. قوی بختر اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است. علکی قوی بختر اسرائیل هفته گذشته به خلاصه آمد که باید 75% از عملیات هایی که قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان گذراندنی هست باید آنها به شب گذرانده شود برای که با این سیستم هایی که تشکیلات خزباله زیدی اسکرهای قوی به اختر اسرائیل کار فرمایده ایستاده است باید یگان یا که مشکل ها رو داده شود به پرنده های تشکیلات خزباله. بغیر از آن همچون تشکیلات خزباله به سرخط با اسرائیل نزدیک شده ایستاده است و قوی به اختر اسرائیل برای که آنها به اسرائیل ندراین یا که به اسکرهای یا که به سخنان اسرائیل ضرر نرسان گفته، حالا اسکرهای قوی به اختر اسرائیل در سرخط نشسته همچون عملیاتی کفت کفت کردنی انبارهای تشکیلات خزباله را دوام داده ایستادند. روزی گذشته معلوم گردید که قوی به اختر اسرائیل در تریتوری لبنان با یک انبارهای در درازی 100 متر یافته آن را نیز کرده تانست که در این انبار همچون خانه خوب و هر خل یرخا یافته شد. اون البته می باشد که تشکیلات خزباله تیارگری خود را دیده ایستاده است. اکنون درباره گفتوشین ها بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و ایران، چطور که معلوم هست علاقه چند ماه بازه از انقدر از ماه فوریه ایران و ایالات متحده آمریکا جنگ در ایران بین آنها یک چند وقت همچون بس کردنی آتش پرانه یا که بس کردنی جنگ شده روی داد. اما شبی گذشته معلوم گردید که تشکیلات خزباله که از یک تلکانال های همه باشد الجزیر گفته ایستادن که در این گفتوشین ها همچون بس کردنی جنگ زیدی تشکیلات خزباله هم به نظر گرفته شد. اگر گفته برایم روز گذشته پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که من به یک چند طلبه های ایران رازگی خود را دادنی هستم و بین آنها می باشد آزاد کردنی یا که براوردنی کشت های قوی بختری امریکانی از گذره هرمز، اسکرهای خود را از گرد اطراف ایران براوردن، آزاد کردنی تخمینا 25% پولای ایران که در جهان هستند و با یک چند طلبایی که ایران از شتاتای متحده امریک طلب کرد، همه به همه آنها ایران علاقه مکتوب همچون به پریزیدنت ترامپ رساند. ترامپ گفت که من البته کمتر رازگی خود رو میتیم و آن البته باید بین 60 روز مسئله یادروی اتمی حل کرده شود. یعنی پریزیدنت ترامپ گفته است که مایان البته در آخر امدمان در کار به حالتی که ایران به یادروی اتمی میگردد. اما در همون وقت به ایران هر رفتار اجازه داده می شود. اگر ایران هر طرف خواهد که ایران از شتاتای متحده امریکا طلب کرد که باید امریکا نه اسرائیل یگان رفتار حربی نگذرانند در زمینی ایران و همچون در دیگر دولت هایی که طرفدار ایران هستند چون تشکیل حزب‌الله و دیگران. از این سبب اسرائیل تروگری خود را همچون به هر حال دیده ایستاده است. وزیر خارجه شتاتای متحده امریکا مارک روبیو که در همین روزا در هندوستان سفری خود را گذرانده ایستاده است گفته رومد که در دوامی روز حالا با یک چند معلومات ها رسانده می شود در باره ای که پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ یک چند پلانی خود را به خلق رساندنی هست. در اسرائیل تروگری خود را دیده ایستادن چطور که گفته برامدیم به هر حالت که آنها به هر طرف یعنی ممکن که شتاتای متحده امریکا رفتار خود را دیگر کند، اما از دیوم طرف ایران از شتاتای متحده امریکا طلب کرد که باید اسرائیل همچون جنگ را در زمینی لبنان باخیر رساند. از همین سبب همیشه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند وزیران و جنرال ها و خورده این مسئله را از نظر گذراندنی هست. همچون پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ در برخیفه دیگه خود نوشت که باید همین شب انختر شوی گذشته با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم شبهت شده هم رفتار خود را فهمانده داد و ترامپ گفته ایستاده است که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدی پیلانی او یگان فکری خود را بیان نکرد گفته ترامپ در برخی خود نوشت. گرچند که چطور که گفته برام دیم دونالد ترامپ گفته ایستاده است باید بین 60 روز آینده مسئله یادروی اتمی در ایران حل کرده شود، اما در ایران گفته ایستادن که مایان البته حق داریم یادروی اتمی خود را تیار کردن و یگان دولت با مایان یگان فرمان کرده نمیتوند. مایان با گفته میتونم که مایان با تکرار کرده تکرار شده استودیم به حالتی که از یک طرف شتاتای متحده امریکا گفته استوده است که باید ایران به حالتی بی یادروی اتمی گشنش شرط، ایران از دیوم طرف گفته استوده است مایان حق داریم باید یادروی اتمی خود را برپا کردن. یعنی چطور که خاطر مهرخیر معلومت خوش شده ایستاد است که شتاتای متحده امریکا جنگ رو بس کردنی هست، حالا آن انیق نیست. از یک وکیلان شتاتای متحده امریکا که در اسرائیل خیاده دارد گفته ایستاد است که حالا به زودی بهانمانتون به آنان که گفته ایستادند ترامپ خطا کرده یا که نتانیاهو خطا کرده که در ساعتهای آینده در روزهای آینده معلومات های عنیق قبول میکنیتون گفته از یک وکیلانی شتاتای متحده امریکا که در اسرائیل حیات دارد فکر خود رو بیان کرد و همچون از یک کماندیرای قوی بختری ایرانی معلوم کرد. گرچند که شتاتای متحده امریکا گفته ایستاده است که مایان به گفتوشین هایی که به بس کردین جنگ نزدیک عمده شده ایستادیم، اما اگر شتاتای متحده امریکا ما را فریب داده یگان عملیاتی حربی گذراند داند که مایان همین بار نظر به باری گذشته جزایی شدتناک دادنی هستیم گفته از یک جنرالی قوی بختری ایرانی معلوم کرد. هفته گذشته دیده برامده بودیم که یک چند کشت ها از ترکیه برامده به اسرائیل آمده میخواستن با از اسرائیل گذشته بهش به سکتر از آمده در اونجا فرامدن، اما اسرائیل به این اجازت نداد و همه آنهای قریب 55-57 کشتایی که از بحر اسرائیل به سکتری از گذشتنی بودن، همه آنها را اسرائیل دست گرفت تونست و آنها را به مملکتشان گردانده فرساند. اما روز گذشته در اسپانیا یک چند آنانه که بود در این کشتهای طرفداران تشکیلاتی یا که ساخنان سکتری از بودن بازگشت شدن و با بیراغی فلسطینی بین آنها، یعنی طرفداران فلسطین ها که آنها با بیراغ آمدن و کارکنانی پلیس اسپانیا ناآرامی روی داده شد. شبی گذشته از روی معلومات امروز پگویی در تل ادشیم در امک اسرائیل یک سمولاتی سبوک در وقتی پرواز کردن افتیده، نوود شدنی دو سخنانی که در این سمولات بودن ما آورد. از روی معلومات این دو نوبوچگیان در اول در بیمارخانه امک افولا رسانده شدن، در اونجا دخترها به خلاص آمدن که آنها نوبوت شدن. خدا رحمشان کرده باشد. همچون در پاکستان یک واقعی نادرست روز گذشت شده گذشت که در استانسی پایزا یک واقعی ترکیش روی داد که در اونجا کم از 16 نفر آدم نابود شدند و تقریبا 70 نفر دیگر رادار گردیدند. از روی معلومات دیگر کانالی پاکستان علاقه نابود شدنگان از 30 نفر زیاد شده گفته معلوم گردید. از روی معلومات این تراکتور از یک گروه تروریستی که در پاکستان حیات دارند و ضد حکمرانی خاضری پاکستان می باشند این تراکتور گذراندن گفته معلوم گردید. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفه روزانه 23، شبانه 20 درجه گرمی، در تلوی 24-20، در برشه و 27-17 و در پای تختمان روشلایم روزانه 23، شبانه 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.89 از 10 یک گرود و یورو به 3.35 از 10 4 گرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همان را دوام میدیم. پیش از برآمدی رفایل نمتیف مویان خوزر میشون سرود در اجرای ایلیشا رفایلوف و خفیز خلقمان ابراهام تولماسوف.

0: شنوند گونیم محترم شما سرو در جرای ایلی شرفایل و ابرام توماس شوندید. ما این چتاب را که گفته برامدیم برنامه من را با برامدی رفایل نمتیوف دوام میدیم.
1: شلام عزیز دوستا، برادرا و خواهرا، امروز بخواهم یک گپی بسیار مهم گویم. گپ در باره زبان و خاموشی. همین روزها آدم ها بسیار عصبی شدند. یک کلمه جنجال، یک جواب خفگی. در خانه، در بازار، در ماشین، حتی در تلفن آدم ها جنگ میکنند. همه میخواهد حق براید، همه میخواهد سخن آخرین از او باشد. لیکن تو را به ما یک گپ دیگر یاد میدهد. زور نه همان آدمی که بلند گپ میزند، زور همان آدمی که وقتی جنجال خود را نگاه میدارد. خوخامیم ها میگویند دنیا به خاطر آدمای استاده است که وقتی جنگ خاموش میمانند. این بسیار درجه بلند است. چرا؟ چون که بعضن جواب دادن آسان است، لیکن خاموش ماندن بسیار سخت. درون می سوزد، جواب تیار، دل می گوید بگو، لیکن آدم می گوید نه، برای شلامی خاموش می شوم. من به شما یک حکایه می گویم. یک مرد همیشه در خانه با زنش جنجال می کرد. هر روز آواز، هر روز عصب. یک روز در پیش راوی شهر رفت، گفت ربی، در خانه تینجی نیست، چی کار کنم؟ راوی کلام به او گفت دفعه دیگر وقتی زنت عصبی شود جواب نده. آن مرد حیران شد، چه خیلی جواب ندهم؟ ربی گفت کوشش کن. بعد یک هفته باز آمد، ربی پرسید چی شد؟ آن مرد گفت اول بسیار سخت بود، دلم میخواست جواب دهد لیکن خاموش ماندم. خی، بعد چی شد؟ بعد از 5 دقیقه زنم هم آرام شد و جنجال تمام شد. بعضن یک کلمه آتش میکند و یک خاموشی آتش را خاموش میکند. خواهمیم ها باز یک گپی زیبا میگویند. وقتی آدم در بین جنجال خاموش میماند، آسمان کشاده میشود. اگر در همان وقت آدم به خدا دعا کند، دعایش بسیار بلند میرود. برای سلامتی، برای فرزند، برای رزق، برای شلوم بیت. چون که خدا میبیند این آدم برای شلوم نفس خود را شکست، من نفس آسمان را میشکنم. عزیزا، پیش از گپ زدن یک ثانیه فکر کنیم، این گپ شلومی میارد یا جنجال؟ اگر جنجال، بهترش خاموش شویم، چون که بعضن خاموشی از 1000 کلمه قیمت تر است. چنان سخن گوی که به هم فارم باشد، زبان دیگر و دل دیگر نباشد. پیش از آن که حرف براری زیدهان، اندیشه بیکن از عاقبتی آن. زبانت گر دهد بر مردم آزار، شوند از دیدن روی تو بیزار. وگر شیرین زبان و دلکش گوی، پسندندت به مهر و تازه روی. سخن بسیار دان و اندکی گوی، یکی را صد مگو، صد را یکی گوی

0: شنو ما تقولي مخترام شمو سرود درج روي و همچنین برنامه‌ی رافائل انماتیو رو شنیدید. من برنامه من رو دوم دور نیستیم که با سرود در اجرای اوچیلی برگیموف از روی معلومات این سرود لکه چندین سال پیش در وقتی خود رحمتی ایلوس ملایف که در گولد ایلیاس در شتای متحده امریکا شده گذشت اوچیلی برگیموف برنامه کرده امین سرود رو خونده بودن. من برنامه من رو به این سرود دوم دور نیستیم و گفته نیستیم که خدا به اوچیله که عمری درست رسانند که با یک چند سرود ها برورده با مایان فرسانند مایان در رمین تیلی که کنال ما در رادیو این سرود رو مانده گذرانیم.
1: هر خواهی که باشد سری تو ساغ و آمان حرفی سخن فکر کن و آن بیران بی فکر زی سر هر گپی آمد به زبان این زهری زبان هم سر خورد